0: snippan vielä siihen kasuttaa nostalgiatööriistana. Että kun mä taan teille mitäkin, no olettamme, että otsustetaan, että homme teemme koosolekko enää. Sitten mä ajattelen, että Jürgen Anders, mälättätte ilmisellä koosolekkolle millinen meildi või õhustikku, kun paljon häidi teitty.
1: Se ei töötä,
0: sana, kun tulette meiltä häidimaa. Se on, te jopa naerattat. Oh, muidugi, Ville, me tahamme omme sinuga kauemmin istuda.
1: Ei, se ei töötäisi kyllä praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauemmin sinuga istuda.

Päät mistä sit oli rakas tahavat nyt sinut. Kumer silmä pii, lahku meil.

0: snippamil siihen, että kasutan nostalgiatööriistänä. Että kun mä taan teille mitäkin, no olettamme, että otsustetaan, että homme teemme koosolekkoja. Mm-hmm. Sitten mä ajattelen, että Jürgen Andres, mälättäte eilmisellä koosolekkoja. Millinen meildi võhustik, kun paljon häidi teittu.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See töötas küll, praegu.
0: Ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: snippan vielä se, että kasuttaa nostalgiatööriistänä. Että kun mä taan teille mitäkin, no olettamme, että otsustetaan, että homme teemme koosolekko enää. Mä ajattelen, että Jürgen Andres, mälättäte eilmisellä koosolekkolle millinen meeldiv õhustikku, kun paljon häidi teittyseks.
1: See töötab.
0: Ja see töötab paatsana, kun tulette meelde häidi emotsioon, te juba naeratate. Oh, muidugi, Ville, me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

sama majce, pole sinu majce mina, jaka sina. Ei ole taivallinen, vaan linnas näemme, vestlemäki jäämme teemä, jänksä teemä. Ja määrän vaivallinen.